în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
2: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
1: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
2: Lumânări și trusouri pentru botez, supor pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
1: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C parter, apartamentul 19.
2: Detalii la telefon 0787 517 168. Dantelă și poveste. Pur și simplu sublim. Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal, bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141.

Bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Milioane de vizitatori din Mallorca, Ibița, Menorca și Formentera vin în căutarea soarelui și a prețurilor mai accesibile. Însă autoritățile locale au intensificat acolo măsuri împotriva comportamentului antisocial pe fondul creșterii numărului de incidente legate de consumul excesiv de alcool. În ultimii ani, localnicii de aici au organizat proteste împotriva turismului de masă, reclamând comportamentele turbulente, creșterea chiriilor și supraaglomerarea plajelor. Ca răspuns, autoritățile spaniole au introdus reguli mai dure, în special în zonele Magaluf și San Antonio. Conform decretului pentru turismul responsabil,

Din 2024 se pare că există acest decret, consumul de alcool pe stradă este interzis, iar încălcarea regulilor poate atrage amenzi de până la 3.000 de euro în funcție de gravitate. Autoritățile avertizează turiștii să evite consumul de alcool în public și zgomotul excesiv pe timpul nopții, deoarece controlele vor fi mai stricte în sezonul estival. Regulile introduse în urmă cu 2 ani au fost înăsprite recent, inclusiv în ceea ce privește pachetele all-inclusiv. În anumite stațiuni, turiștii au dreptul la maximum 6 băuturi alcoolice pe zi, împărțite între prânz și cină. Noile reguli vizează și reducerea promovărilor alcoolice precum happy hours sau ofertele tip 2 la preț de 1, iar consumul de alcool pe străzi și plaje este sancționat cu amenzi, cum spuneam, de până la 3.000 de euro. De asemenea, mai trebuie spus că și vânzarea de alcool în magazine este restricționată între orele 21:30 și 8 dimineața în anumite zone.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Continuăm în emisiune și vorbim despre guvernul din Franța, care iată cere funcționarilor de stat să-și limiteze deplasările profesionale și să lucreze cu precădere de acasă. La bază, solicitarea a fost făcută din cauza prețului tot mai mare al carburanților, creșterea provocată de conflictul din Orientul Mijlociu. Guvernul francez se teme de facturile la carburant, care în ultima perioadă au fost tot mai mari pe fondul războiului din acea zonă. Astfel că ministrul conturilor publice, David Amiel, cere miniștrilor, prin intermediul unei scrisori, să ia măsuri pentru a limita deplasările profesionale, iar angajații din administrația de stat să privilegieze munca de acasă, dar nu mai mult de 3 zile pe săptămână, limita legală pentru un angajat într-o administrație de stat. Măsura este temporară, se pare, se explică în acest document. La modul concret, reuniunile, pregătirile, seminarele vor trebui ținute în sistem de videoconferință ori audioconferință. În plus, ar trebui asigurate doar misiunile ce nu pot fi realizate de la distanță. Anume, intervențiile urgente, misiunile de securitate ori de inspecție se arată în document. Ministerul francez amintește că salariații cu venituri modeste pot beneficia luna viitoare, în iunie, de o indemnizație lunară de 50 de euro pentru a compensa prețul foarte mare al carburanților. De această indemnizație pot beneficia cei care au de parcurs mai bine de 15 km pe zi între domiciliu și locul de muncă.

Compania de stat SpaceX este vizată, iată, de o serie de procese intentate de sute de locuitori din Texas. Reclamanții acuză compania că le-a avariat casele în urma testelor frecvente cu rachete. Toți reclamanții locuiesc în două departamente și sunt reprezentați de aceiași avocați. Ei acuză compania SpaceX de neglijență, deoarece nu a evaluat riscurile legate de lansările rachetei Starship. Avocații citează rapoarte conform cărora zgomotul și vibrațiile provenite de la nava spațială au deteriorat acoperișuri și au spart ferestre și uși de sticlă. De asemenea, în documente se vorbește despre fundații afectate și tasări de terenuri. De la zborul său inaugural din aprilie 2023, naveta spațială Starship a fost lansată de 11 ori. În unele cazuri, lansarea eșua și naveta a explodat, provocând mari pagube în cosmodrom. Reclamanții din zonă susțin că sunt speriați de astfel de accidente și că zgomotul provocat de navă este mult mai mare decât cel provocat de alte rachete. Acest atac acustic și seismic nu este un inconvenient ocazional, este un bombardament zilnic neobosit, se arată în plângerea locuitorilor. De cealaltă parte, compania spațială afirmă că toate operațiunile sale respectă reglementările federale de aviație și că impactul asupra mediului a fost evaluat înainte de construcția rampei.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: de...
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM.
4: Playing the latest hits.
3: Music is our passion. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Continuăm în emisiunea noastră și vorbim și despre aeronava Boeing 747 primită cadou de președintele Donald Trump de la familia regală a Qatarului. Ei bine, aceasta a fost declarată aptă pentru serviciu și va transporta liderul american începând din această vară, scrie ziarul The Independent. Decizia de a accepta acest cadou controversat a stârnit criticii bipartizane la Washington, generând temeri legate de influențe externe și vulnerabilități de securitate. Forțele aeriene americane au finalizat testele și modificările asupra aeronavei care va servi drept soluție temporară până la livrarea noilor avioane prezidențiale, programată pentru anul 2028. Fostul avion privat al familiei regale din Qatar, valoarea aproximativ 400 de milioane de dolari, este în prezent vopsit în culorile roșu, alb și albastru. Această punte aeriană a fost considerată necesară din cauza întârzierilor de aproape un deceniu ale programului oficial de înlocuire a flotei prezidențiale. Actualele aeronave Air Force One sunt în serviciu de aproape 40 de ani, o situație pe care președintele Trump a descris-o drept un haos total, exprimându-și nemulțumirea față de starea acestora în comparație cu avioanele utilizate de alți lideri mondiali. Dar acceptarea darului de către secretarul de război Pete Hegseth în urmă cu un an a ridicat semne de întrebare de natură legală și etică. Criticii au avertizat asupra riscurilor de spionaj și contrainformații. Avioanele prezidențiale clasice sunt construite pentru a rezista impulsurilor electromagnetice ale unei explozii nucleare și sunt dotate cu sisteme de apărare antirachetă. Deși Donald Trump a prezentat aranjamentul ca pe o măsură de economisire a banilor publici, unii politicieni americani sugerează că modificările ar putea depăși pragul de 1 miliard

0: de dolari. De altfel, forțele aeriene nu au specificat ce dotări de securitate au fost instalate pe fostul avion qatarez. Mai trebuie spus că președintele Trump a indicat că nu intenționează să păstreze avionul după încheierea mandatului. Se preconizează că aeronava va fi donată unei viitoare fundații de bibliotecă prezidențială. Urmând modelul avionului Boeing 707 utilizat de Ronald Reagan, care este astăzi piesă de muzeu.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: mergem mai departe în emisiunea noastră și aflăm că mai mulți lideri religioși influenți susțin că au fost îndemnați să-și pregătească comunitățile pentru atenție, posibile revelații șocante despre obiecte zburătoare neidentificate. OZN-uri care ar putea pune sub semnul întrebării interpretările tradiționale ale Bibliei. Este vorba de Perry Stone, un cunoscut predicator, autor și profesor din statul Tennessee, care afirma că mai mulți pastori ar fi fost invitați recent la o întâlnire confidențială cu oficialii din serviciile de informații americane. Scopul întâlnirii ar fi fost pregătirea pentru publicarea unor documente clasificate referitoare la viața extraterestră. Potrivit acestuia, un grup restrâns de lideri religioși cu influență semnificativă în comunitatea creștină ar fi fost avertizat că guvernul se pregătește să publice rapoarte și posibil imagini video care ar prezenta ființe și nave de origine non-terestră. Într-un videoclip publicat luna trecută, Stone a susținut că participanții la întâlnire au fost informați despre existența unor creaturi descrise ca reptiliene, despre OZN-uri și despre materiale de origine non-umană, precum și elemente care par desprinse dintr-un film science fiction. Contextul acestor afirmații include, se pare, un ordin emis în februarie de Donald Trump, prin care ar fi solicitat Pentagonului și secretarului apărării Pete Hegseth să facă publice toate informațiile deținute despre OZN-uri și viața extraterestră. Potrivit celor trei lideri religioși, și publicarea viitoarelor informații despre OZN-uri nu a reprezentat doar o surpriză majoră, ci, spun ei, ar putea face parte dintr-un plan menit să submineze credința creștină, fiind comparată cu ceea ce Biblia descrie drept marea înșelare din vremurile de pe urmă. Aceștia au avertizat că astfel de informații ar putea fi prezentate într-un mod care să portretizeze creștinii drept un obstacol în calea progresului umanității. În acest context, liderii religioși au îndemnat bisericile să se pregătească pentru a evita confuzia și pentru a-și menține credincioșii ancorați în învățăturile biblice.
1: Muzică și bună dispoziție! Orion FM. FM.
2: Mult am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
1: The Hit Radio.

0: Vorbim și despre fotbal, despre mult așteptatul campionat mondial de anul acesta. Aflăm că este oficial, până la urmă Iranul merge în America. Federația Iraniană de Fotbal a afirmat că echipa națională masculină va participa la Cupa Mondială din 2026, solicitând totodată ca țările gazdă, Statele Unite, Mexic și Canada, să accepte condițiile sale în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Această solicitare vine după ce luna trecută Canada a refuzat intrarea pe teritoriul său a președintelui Federației Iraniene înaintea Congresului FIFA, din cauza legăturilor acestuia cu gardienii Revoluției Islamice desemnate drept organizație teroristă de către Ottawa în 2024. Participarea Iranului la Cupa Mondială, care va avea loc în perioada 11 iunie-19 iulie, este înconjurată de incertitudini de la izbucnirea războiului din Orient la finele lunii februarie. Președintele Federației Mehdi Taj a declarat că Teheranul a stabilit 10 condiții pentru participarea la eveniment, solicitând garanții cu privire la tratamentul rezervat țării. Aceste condiții includ acordarea vizelor și respectarea personalului, a drapelului iranian și a imnului național. Teheranul mai solicită de asemenea un nivel ridicat de securitate în aeroporturi, hoteluri și pe traseele care duc la stadioanele unde va juca echipa. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfect alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune!
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 10, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Mesajul transmis de președintele României Nicușor Dan de Ziua Europei a stârnit multe controverse. Politologul Cristian Pârvulescu însă nu crede că Nicușor Dan a vrut să critique Uniunea Europeană. Polonia a devenit prima țară care a semnat un acord de împrumut cu Comisia Europeană pentru finanțarea modernizării armatei și a industriei sale de armament. Și China a confirmat astăzi vizita de stat de săptămâna aceasta a președintelui american Donald Trump. Președintele Nicușor Dan a avut un mesaj fără menajamente de Ziua Europei și a vorbit nu doar despre lucrurile bune, ci și despre greșelile pe care Europa le-a făcut. Politologul Cristian Pârvulescu a explicat la RFI mesajul transmis de președintele Nicușor Dan de Ziua Europei. Acesta nu crede că președintele a vrut să critique Uniunea Europeană.
3: Toate declarațiile președintelui sunt interpretate acum în contextul crizei. Există destul de mulți critici ai săi, mai ales din rândul celor care cred că ar fi trebuit să-i reprezinte, cei care l-au votat la primul tur în special. Dar Nicușor Dan nu este președintele doar al lor, este președintele României, nici măcar al românilor. Este președintele României, ceea ce înseamnă că are o datorie față de România de azi, România de ieri și România de mâine. Toate trei. Pentru că națiunea nu este formată doar din cei care trăiesc azi, națiunea este formată din cei care au trăit și din cei care o să vină. Și lor li s-a adresat președintele. Sigur, unii spun de ce a criticat Uniunea Europeană, dar în realitate nu a criticat Uniunea Europeană. În realitate, dacă ne uităm bine, apreciază nu pozitiv, ci excelent acest interval de exemple concrete, de la creșterea salariului mediu cu 80% la 80% din media salariilor din Uniunea Europeană.
1: Câteva sute de persoane au participat sâmbătă la marșul Un singur drum Europa, organizat în București cu ocazia Zilei Europei. Oamenii s-au strâns la piața universității și au plecat într-un marș tăcut spre guvern. La meeting au luat parte și ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Păslaru, europarlamentarul USR Dan Barna și purtătorul de cuvânt al formațiunii Cristian Zeidler, precum și ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu.
4: Venim la meetingul Pro Europa de multă vreme, suntem și cetățeni pe lângă rolul de miniștri și până la urmă faptul că suntem cetățeni profund pro-europeni, așa cum sunt cei care au venit aici să celebreze Ziua Europei, așa cum sunt marea majoritate a românilor, nu este un statut interimar. Este o decizie foarte clară pe care multe generații au luat-o și noi vrem să o protejăm.
5: Președintele Nicușor Dan a spus că românii trăiesc mai bine ca în urmă cu 20 de ani. În același timp, în discursul pe care l-a avut cu ocazia Zilei Europei, a fost și critic la adresa Europei.
4: Europa nu e ceva departe de noi, așa cum nici Uniunea Europeană nu este ceva care ne este distant. Când vorbim de Uniunea Europeană, vorbim despre proiectul nostru, despre o țară la care suntem decidenți, ceea ce înseamnă că avem datoria de a proteja acest proiect pe de-o parte, dar și responsabilitatea de a-l îmbunătăți. Este un lucru clar și nu o spune doar președintele Nicușor Dan, ci o spun bună parte a liderilor europeni, că Europa are nevoie să-și crească competitivitatea. Avem în același timp două lucruri de făcut. Pentru prezent trebuie să creștem competitivitatea, e o competiție globală acerbă, dar trebuie să protejăm și viitorul copiilor noștri și asta înseamnă că nu ne putem abate de la proiectele legate de mediu, de incluziune socială, de libertate individuală.
1: Polonia a devenit prima țară care a semnat un acord de împrumut cu Comisia Europeană pentru finanțarea modernizării armatei și a industriei sale de armament. În urma acordului, Polonia va primi aproape 44 de miliarde de euro. Detalii aflăm de la Mirela Dădăcuș.
6: Este un moment crucial în istoria Poloniei, precum și a Uniunii Europene, a declarat premierul polonez Donald Tusk cu ocazia semnării acordului. Polonia va fi mai sigură în aceste vremuri dificile și pline de riscuri, a adăugat el. Cea mai populată țară de pe flancul estic al NATO, Polonia alocă apărării cele mai multe fonduri ca pondere din PIB dintre membrii alianței, cu 4,8% din PIB. Programul Uniunii Europene Security Action for Europe, creat în 2025, pune la dispoziție dispoziție 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi preferențiale pentru a finanța proiecte comune în domeniul apărării, achiziționarea de arme sau muniții, precum și dezvoltarea infrastructurilor critice. Cu acest împrumut de 43,7 miliarde de euro, Polonia este principalul beneficiar al programului, conceput pentru țările europene care doresc să-și revigoreze industria de apărare pentru a face față amenințării rusești și riscului de retragere a Statelor Unite. Este ziua în care Europa demonstrează că a învățat din istorie și că este pregătită să-și asume o responsabilitate mult mai mare pentru securitatea noastră, a mai spus Donald Tusk.
1: China a confirmat în această dimineață vizita de stat de săptămâna aceasta a președintelui american Donald Trump, deplasare în cadrul căreia acesta ar urma să se întâlnească cu omologul său Xi Jinping și să discute despre Iran și diferentele comerciale, notează AFP potrivit Agence Press. La invitația președintelui Xi Jinping, președintele Statelor Unite Donald Trump va efectua o vizită de stat în perioada 13-15 mai, a indicat Ministerul Chinez al Afacerilor Externe într-un comunicat. Trump va sosi la Beijing miercuri seară, a declarat purtătoarea de cuvânt adjunctă a executivului american. O ceremonie de bun venit și o întâlnire bilaterală cu Xi Jinping vor avea loc joi dimineață, urmate de o vizită la Templul Cerului joi după amiază și de un banchet de stat seara, a detaliat ea. Cei doi președinți vor lua ceaiul împreună, apoi vor avea un prânz de lucru vineri înainte de întoarcerea lui Donald Trump la Washington. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. În capitală cer variabil și o maximă de 26 de grade Celsius, acum în București sunt 19 grade, la Cluj-Napoca se înregistrează 16 grade, la Sibiu și la Iași sunt 17 grade Celsius, la Craiova 19-20 de grade acum la Timișoara, iar la Chișinău sunt 16 grade Celsius. Este ora 10 și 7 minute, sumarie Ilie. Urmează Moldova Zoom cu Lina Grâu.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
7: În gospodăriile aglomerate, planificarea meselor poate deveni un instrument de organizare pentru întreaga familie. Implicarea tuturor în alegerea meniului contribuie la reducerea risipei și la o mai bună coordonare a cumpărăturilor. Puteți stabili un moment săptămânal în care decideți împreună mesele principale și creați lista de cumpărături. Astfel, veți evita dublarea ingredientelor sau intrările spontane la supermarket și veți avea o imagine clară asupra consumului real.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
8: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
10: RFI.

0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM Guarantee.
1: No crop songs. Got it?
0: Yes.
1: Good.
0: Now, back to the music.
1: Back to the music.
2: Yeah. Dai, bine.

căi, multe zâmbete și vânătăi. Viața trebuie zâmbită chiar dacă e plină de frustrări. Peste mări și peste țări sunt sigur vei pleca, dar nu uita,

¡Qué locura!

0: Orion FM, the hit radio.
1: Let me talk to you. Let me talk to you.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
3: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
2: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
3: Lumânări și trusouri pentru botez, supor pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
2: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C, parter, apartamentul 19.
3: Detalii la telefon 0787 517 168. Dantelă și poveste. Pur și simplu sublim. Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montatori de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
3: Hold on tight.
4: Playing your favorite artist.
3: We've got more Orion FM hits on the way. When?
4: Next. One hit at a time.

0: Money and I'm paid in full, I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Odeon FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: de...
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Sunteți pe RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Iată titlurile ediției. PSD vrea un guvern majoritar pro-european, fără AUR și fără Ilie Bolojan premier, spune la RFI liderul senatorilor social-democrați Daniel Zamfir. El susține că partidul său ar accepta inclusiv un prim-ministru tehnocrat. Lucrările la planșeul Unirii, care încă dau peste cap circulația în centrul capitalei, avansează. Într-o conferință de presă organizată la fața locului, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, spune că întreaga lucrare ar putea fi finalizată la finalul acestui an. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a respins azi propunerea președintelui rus Vladimir Putin, conform căreia fostul cancelar german Gerhard Schröder să poată coordona discuțiile cu Uniunea Europeană pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina. La această oră avem 23 de grade în capitală. PSD vrea un guvern majoritar pro-european, fără AUR și fără Ilie Bolojan premier, spune la RFI liderul senatorilor social-democrați Daniel Zamfir. El susține că partidul său ar accepta inclusiv un prim-ministru tehnocrat.
3: PSD n-a avut în vedere un calcul politic atunci când a decis să îl schimbe pe Ilie Bolojan. Până la urmă era un gest responsabil să oprești direcția greșită în care mergea România. Uitați-vă la ce nivel suntem. Măsurile economice impuse de Ilie Bolojan au fost un eșec.
4: Un eșec pe care PSD-ul nu și-l asumă deloc? Ați fost la guvernare împreună?
3: N-am spus deloc. Am spus că avem și noi partea de responsabilitate. E nevoie să ne asumăm guvernarea ca și partid care dă prim-ministru. Ne asumăm. Rămânem într-o coaliție de guvernare în care alți parteneri din coaliție să dau primul ministru, ne asumăm că va fi nevoie de un prim-ministru independent, tehnocrat, ne asumăm, nu vom face un guvern cu AUR, vom continua să guvernăm România, dacă e cazul, și în varianta de a da primul ministru cu partidele pro-occidentale.
1: Liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir, intervievat de Cosmin Ruscior. Președintele Nicu Șordan va găzdui miercuri, pe 13 mai, summitul B9 și a fost publicată lista cu oficialitățile care vor participa la eveniment. Secretarul general NATO Mark Rutte, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, dar și alți președinți, premieri și miniștri apărării sunt printre invitații de la București. Summitul B9 va fi coprezidat de președintele Nicu Șordan și omologul său polonez, Karol Navrotsky. Din partea Statelor Unite participă subsecretarul de stat pentru controlul armelor și securitate internațională, Thomas Dinano, și secretarul de stat și nu secretarul de stat Marco Rubio, așa cum se vehicula. Lucrările la planșeul Unirii avansează. Într-o conferință de presă organizată la fața locului astăzi, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, spune că întregul planșeu ar putea fi finalizat la finalul acestui an.
5: În această vară, când traficul va fi unul mai redus, vom intra și în etapa 4-a a planșeului, ultima, de altfel cea aflată lângă pasajul rutier Unirii. Dacă totul merge așa cum ne-am planificat, întregul planșeu va fi gata până la sfârșitul acestui an. Împreună cu brigada rutieră și cu Comisia Tehnică de Circulație, vom găsi cele mai bune soluții pentru ca lucrările din această ultimă etapă să nu afecteze foarte mult traficul rutier. Nu e cazul să ne facem griji. Strada este destul de lată, are 9 benzi de circulație pe ambele sensuri ca să ne permită să circulăm decent, dar să și lucrăm. Aș vrea să apreciez extrem de mult sprijinul pe care l-am primit pe parcursul derulării acestor lucrări și mai ales pe parcursul acestei etape de finanțare a pasajului Unirii, domnului primar general Ciprian Ciucu.
1: În aceeași conferință, primarul capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că lucrările sunt în termen, iar după încheierea șantierului, tramvaile 32 și 21 vor fi conectate în zona acelui planșeu. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a respins azi propunerea președintelui rus Vladimir Putin, conform căreia fostul cancelar german Gerhard Schröder să poată coordona discuțiile cu Uniunea Europeană pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina, relatează DPA și Ager Press. Dacă am dat Rusiei dreptul de a numi un negociator în numele nostru, nu ar fi foarte înțelept, a pledat Kaya Kallas astăzi la sosirea la o reuniune a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene la Bruxelles. Ea mai spune că Schröder a fost un lobbyist de nivel înalt pentru companiile de stat rusești, iar numirea lui ca mediator ar însemna că Putin ar sta de ambele părți la masa negocierilor. Vladimir Putin a declarat în acest weekend că, dintre toți politicieni europeni, ar prefera discuții cu Schröder. Liderul rus a afirmat de asemenea că el crede că războiul se apropie de sfârșit. Total inacceptabil, așa consideră președintele american Donald Trump răspunsul pe care Iranul l-a dat planului american pentru încetarea ostilităților. În aceste condiții, prețurile petrolului au crescut din nou astăzi. Maria Ilie cu detalii.
6: Tocmai am citit răspunsul din partea așa zișilor reprezentanții ai Iranului. Nu îmi place deloc, este total inacceptabil, a scris Donald Trump într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social. Declarația liderului de la Casa Albă vine după ce autoritățile iraniene au anunțat că au transmis prin intermediul Pakistanului un răspuns oficial la propunerea Washingtonului de a pune capăt conflictului din regiune. Deși Teheranul susține că este dispus să continue dialogul, oficial iranieni au transmis mesaje dure la adresa Statelor Unite. Președintele Iranului a declarat că negocierile cu Washingtonul nu înseamnă capitulare, sublinind că țara sa nu își va pleca niciodată capul în fața inamicului. Donald Trump nu a oferit încă detalii suplimentare despre elemente din răspunsul iranian. La rândul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că răsturnarea regimului iranian este posibilă, deși nu garantată, și ar putea remodela Orientul Mijlociu. El a mai spus că uraniul îmbogățit și infrastructura nucleară a Iranului sunt principala amenințare nerezolvată încă. China ar putea fi garantul unui eventual acord între Iran și Statele Unite, a indicat un diplomat al Teheranului. Reamintim, Donald Trump ajunge miercuri seară la Beijing, unde va avea întâlniri cu omologul său, Xi Jinping.
1: Mulțumim, Maria Ilie, acum datele meteo. Potrivit ANM, la această oră sunt 23 de grade în capitală, 19 grade sunt la Cluj-Napoca, 20 de grade sunt la Craiova și Iași, 22 de grade Celsius la Sibiu și Timișoara și 20 de grade acum la Chișinău.
2: RFI.
1: Republica Moldova încă mai oscilează între trecut și viitor. Ziua Europei este sărbătoare oficială, însă o parte a societății încă ancorată în tradiția sovietică a marcat de 9 mai Ziua Victoriei, pe model rusesc și cu simboluri sovietice și drapele roșii. O falie exploatată cu insistență de partidele proruse pentru a perpetua imperialismul rusesc, spune invitatul Moldova Zoom de la RFI, istoricul și deputatul Virgil Păslariuc. Care a fost atmosfera zilei de 9 mai la Chișinău? Aflați din reportajul realizat de colega noastră Veronica Ghebrovețchi, urmat de interviul cu Virgil Păslariuc, realizat de Liliana Barbăroșie.
7: Mii de oameni s-au alăturat marșului organizat de Partidul Socialiștilor și au mers în coloană din centrul capitale spre Memorialul Eternitate, principalul memorial militar sovietic din Republica Moldova. Unii au purtat fotografii ale rudelor care au luptat în cel de-al doilea război mondial. Vânzătorii ambulanți de flori nu au ratat ocazia de a face un ban în plus în această zi.
8: Cumpără liliac de la noi.
9: N-ați venit mai mult pentru ziua aceasta,
8: da,
9: de 9 mai?
8: Pentru ziua de azi. Am venit pe
7: ocazia a fost profitabilă și pentru cântăreții ambulanți. Cu ochii pe eveniment a fost și un tânăr fotograf venit din Polonia.
10: No, we don't have Dzień Pobiedy in Poland. We have Dzień Europy.
7: Mai aproape de memorial s-a alăturat coloanei și ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, iar la intrare și-a făcut apariția și liderul comuniștilor, Vladimir Voronin. Irina Vlah nu s-a regăsit în fruntea coloanei și a depus flori separat. Asta chiar dacă la ultimele alegeri parlamentare a candidat alături de comuniști, socialiști și Partidul Viitorul Moldovei, fiind exclusă mai apoi din cursă pentru nereguli. Familii întregi au îmbrăcat uniforme militare sovietice.
9: Pe cine reprezentați?
11: Rus. Eu sunt categoric împotriva războiului, sunt pentru pace.
7: Republica Moldova a marcat și Ziua Europei. În centrul capitalei a fost amenajat un orășel european, unde ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene și-au
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.
12: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: de...
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
3: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
2: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
3: Lumânări și trusouri pentru botez, suport pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
2: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C, parter, apartamentul 19.
3: Detalii la telefon 0787 517 168. Dantelă și poveste. Pur și simplu sublim. Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montatori de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141.
4: New Music Fresh on 91.7 FM Orion FM.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

mine. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784-465-456. Unește românește, unește sufletește!
2: Siguranța afacerii tale începe cu alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
4: The biggest unanswered question is, where is the money?
5: And faces off with Iran-Contra investigators, and often...
6: I'm not going to tell falsehoods to the American people. I'll leave that to others. I'll leave that to others. I'll leave that to others.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

pui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Pui de toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen. Pui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Pui de toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după aia, bon.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
3: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă.
1: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
2: RFI este ora 16.
3: Dan Andreșescu.
2: Bine v-am regăsit, iată titlurile orei. Miniștrii apărării din Marea Britanie și Franța vor coprezida mâine o reuniune prin videoconferință cu omologii din țările dispuse să contribuie la o misiune de securizare a strâmtorii Ormuz. Sorin Grindeanu l-a transmis ambasadorilor UE că PSD susține programele PNRR, SAFE, aderarea la OECD și nu ar avea nicio înțelegere cu AUR. Ucraina înregistrează anual 10 de cazuri de infecție cu hantavirus, virusul fiind transmis de la rozătoare la oameni, anunță Centrul Sănătății Ucrainean. Să mai spunem că printre membrii echipajului navei MV Hondius, care a ajuns în portul Tenerife din Spania, se află și 5 cetățeni ucraineni, a transmis Ministerul de Externe ucrainean. Acum avem 25 de grade în capitală. Miniștrii apărării din Marea Britanie și Franța vor coprezida mâine o reuniune prin videoconferință cu omologii din țările dispuse să contribuie la o misiune de securizare a strâmtorii Ormuz. Ei vor discuta despre contribuțiile militare ale fiecăruia, a anunțat Londra, după cum relatează AFP. Teheranul a avertizat ieri că armata va da un răspuns decisiv și imediat în cazul unei desfășurări franceze și britanice în strâmtoarea Ormuz. După ce Parisul și Londra au anunțat trimiterea de nave militare în regiune, președintele francez Emmanuel Macron a dat asigurări aseară că Franța nu a luat niciodată în calcul o desfășurare în strâmtoarea Ormuz. Blocarea de către Teheran a strâmtorii, strategică pentru transportul maritim, în special a hidrocarburilor, a zguduit economia mondială, iar în acest moment 1500 de nave și 20.000 de membri ai echipajelor sunt blocați acolo. Strâmtoarea a devenit un focar major al tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, iar acolo au loc confruntări sporadice în ciuda armistițiului în vigoare din 8 aprilie. Președintele PSD Sorin Grindeanu s-a întâlnit azi cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București. Discuția a avut loc în contextul în care, după asocierea de conjunctură cu AUR la moțiunea de cenzură, PSD a fost perceput de unii comentatori ca îndepărtându-se de mesajul pro-european. Grindeanu a declarat după întâlnirea de azi că angajamentele discutate anterior la Cotroceni, cum ar fi cele legate de PNRR, programul SAFE, aderarea la OECD și cadrul fiscal negociat cu Comisia Europeană, rămân valabile, indiferent dacă PSD se află la guvernare sau în opoziție.
4: Ne-am dat acordul pe aceste lucruri mari, dar fiecare dintre ele, evident, poate să dezvolte dezbaterii parlamentare și poate să existe nuanțe și abordări diferite din partea partidelor, ceea ce e un lucru normal. Dar nu suntem împotriva SAFE, nu suntem împotriva PNRR, nu suntem împotriva accederii la OECD, nu suntem împotriva cadrului fiscal, evident, negociat cu Comisia Europeană. Despre asta este vorba.
2: Grindeanu mai spune că România poate avea rapid un nou guvern dacă partidele se așează în mod onest la masa negocierilor. Liderul social-democrat a declarat că PSD e dispus să contribuie la găsirea unei soluții în 2 zile, dar a subliniat că preferă un guvern stabil chiar dacă formarea acestuia va dura mai mult. Ilie Bolojan trebuie să-și dea demisia din fruntea guvernului, spune la RFI liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. El îl acuză pe șeful executivului demis prin moțiune de cenzură că se agață de putere.
5: Dorința noastră este de a ne asuma o guvernare fără probleme dacă PNL nu dorește să continue colaborarea cu noi și cu varianta de prim-ministru, ne vom asuma cu partide pro-occidentale, bineînțeles, făcând o majoritate.
6: Da, haideți să ne imaginăm puțin scena. Deci Ilie Bolojan să stea practic la aceeași masă și să negocieze cu partidul care tocmai l-a demis din funcție, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu e puțin bizar?
5: Bizar, nebizar, un lucru este limpede. Domnul Ilie Bolojan se agață de scaun mai mult decât ne-ar fi putut imagina. Din zona Partidului Național Liberal, al USR-ului, rămâne sau aruncă în spațiu public această discuție cu privire la posibilitatea ca tot Ilie Bolojan să fie desemnat. Până la urmă este demis. De ce nu pleacă din funcție? De ce nu își dă demisia să lase un prim-ministru interimar?
2: Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, intervievat de Cosmin Ruscior. Ucraina înregistrează anual 10 de cazuri de infecție cu hantavirus, virusul fiind transmis de la rozătoare la oameni. Purtătorul de cuvânt al Centrului de Sănătate Publică ucrainean a făcut anunțul într-o emisiune televizată, anunță Ucriform. Printre membrii echipajului navei MV Hondius, care a ajuns în portul Tenerife din Spania, se află și 5 cetățeni ucraineni, a transmis Ministerul de Externe din Ucraina. Mirela Dădăcuș are detalii.
7: Purtătorul de cuvânt al Centrului de Sănătate Publică ucrainean a explicat că infecția cu hantavirus poate apărea prin praf, suprafețe contaminate sau alimente expuse la excremente de animale. Pentru a reduce riscul de infecție oamenilor, li se recomandă să nu măture zonele în care ar putea fi prezente rozătoare, deoarece acest lucru poate ridica praful contaminat în aer. În schimb, se recomandă curățarea umedă cu dezinfectanți și utilizarea mănușilor, a spus purtătorul de cuvânt al Centrului de Sănătate Publică. Un focar de hantavirus a izbucnit la bordul navei de croazieră Hondios în Oceanul Atlantic, provocând moartea a 3 persoane. Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a declarat că printre membrii echipajului navei se află 5 cetățeni ucraineni. Nu au existat semne de deteriorare a stărilor de sănătate, a transmis ministerul. Nava Hondios a ajuns în portul Tenerife din Spania.
2: Mulțumim, Mirela Dădăcuș, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 26 de grade în capitală, 17 grade sunt la Cluj-Napoca, 21 de grade sunt la Sibiu, 23 de grade avem la Craiova, 24 de grade la Iași, Timișoara și Chișinău. Acestea au fost știrile, este 16 și 6 minute. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
10: Din Varsovia, Octavian Milevski.
11: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
12: Radu Tudor, din New York.
13: Din Suedia, Constantin Dragan.
14: Urchiuș de la Madrid.
15: Din Chișinău, Valeria Vițu.
16: William Totoc din Berlin.
17: Din Budapesta, Balazs Barabas.
9: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
18: De la ora 18.
19: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
20: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă. Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
21: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
22: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
2: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
1: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
2: Lumânări și trusouri pentru botez, supor pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
1: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C, parter, apartamentul 19.
2: Detalii la telefon 0787 517 168. Dantelă și poveste. Pur și simplu sublim. Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal, bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141.
3: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
4: Personal, mi-e clar că nu mă lupt cu mine în zadar. Și în orice caz, chiar dacă pierd măcar

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: noapte.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
4: Cele mai hot melodii.
3: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Din acest moment începe o nouă ediție live de Magnetofonica. Bună seara! Câteva minuțele trecute bune peste ora 18 ne regăsește din nou aici pe calea undelor, dar și în online pe

Eu sunt Joe de la radio, după cum bine știi, și imediat deschidem linia telefonică de WhatsApp. Cu mic, cu mare, bineînțeles, ne reunim și în această seară live pentru voi la o nouă ediție de Magnetofonica, așa cum o facem în fiecare săptămână. Chiar dacă este luni, chiar dacă este vineri, venim cu forțe proaspete. În fiecare luni dăm cea mai bună muzică de petrecere. Dacă este vineri, dăm cele mai tari și mai faine manele din toate timpurile. Astăzi este luni și dacă este luni, începem, bineînțeles, cu muzica de petrecere. Asta facem noi la radio. Unim românește, unim sufletește și astăzi. Nu uitați că unele radiouri din țară redifuzează emisiunea Magnetofonica în weekend, începând cu ora 18. Dacă ne reasculți în weekend, ne poți trimite mesaje, pentru că eu, în momentul în care o să le văd, adică când o să fiu live la radio, o să le dau citire. Acestea fiind spuse, începem din nou o nouă ediție live, așa cum v-am spus, cu piese faine. Nu avem timp de prea multă vorbă, imediat ne facem încălzirea la radio și venim aici. Am zis pentru că venim cu piese bune, da? Avem și piese în premieră, dar avem și piese care au mai fost, unele dintre ele, să zic undeva la 3-4 piese au mai fost pe radio, restul sunt noutăți, noutăți muzicale pe care le aduc imediat în difuzoarele tale. O să discutăm astăzi și despre evenimentul de pe data de 27 mai de la Fetești, de la restaurant Făgăraș, dar până atunci, haideți să ascultăm muzică, muzică faină, Nemuritorii!

0: Magnetofonica. Unește românește, unește sufletește și astăzi într-o nouă ediție live. Formația Rivus. Horă de joc.
1: Pune bani pe bani. Când atâția ani nu mai vreau avere, vreau numai plăcere.
0: Fetește-n de-ai noștri vin astăzi la radio Rivus cu Horă de joc.

mesajele voastre de pe WhatsApp 0786 778 779. A venit Joe de la radio, a adus muzica asta bună, că doar e luni, începutul ăsta de săptămână fain. Audiție plăcută!

0: gata, ne-am făcut încălzirea, bineînțeles. Trei piese frumoase aici la radio, aduse la Magnetofonica. Unește românește, unește sufletește pe 27 mai la Fetești, mai exact la restaurant Făgăraș, pentru o cauză caritabilă. Pe 27 mai vor urca pe scenă Rădu cu Spătaru, Adi Constantin, trupa de Miercuri, Emi din Fetești, Cristian și orchestra Ialomițenii, formația Royal și formația Rivos. Hai că n-am uitat pe nimeni. În cea mai frumoasă seară caritabilă de până acum, din ultimii 20 de ani de la Fetești, am pregătit momente frumoase. Din acest motiv nu trebuie să lipsești, da? Ăsta e motivul principal. Nu uitați că Magnetofonica se aude în reluare și sâmbătă și duminică, atât în FM, dar și în online, de la ora 18 la 20. V-am readus aminte și acest lucru și haideți împreună să trecem mai departe. Avem de făcut și prezența, așa cum ne-am luat angajamentul că în fiecare emisiune, de acum înainte, vom face prezența cu oamenilor și mai exact cu societățile comerciale care ne ascultă în acest oraș minunat. Trecem la mesaje, bineînțeles. Hai să vedem pe unde sunt obiceiurile alea uitate de la lumea adunate, pentru că asta facem în fiecare luni. Vorbim deschis despre obiceiuri, despre cum era odată, despre viață, despre alea, știți voi. Până să dau drumul mesajelor de pe WhatsApp, vreau să salut pe Nicușor Băluță, care mă salută din România. Salutare, Nicușor, te salut cu mare drag și cu mult respect față de tine. Și uite, a venit momentul să te aud și de pe meleagurile noastre de aici din România Nouă. Hai, te aștept cu mesaje faine pe numărul de la radio. Sau ce, l-ai uitat? Să nu-mi spui că ai uitat telefonul la Madrid, frate, și nu mai ai cum să ne dai pe numărul ălaltu. Hai, bine. Toate cele bune la tine și la familie acolo. Ia să vedem în această seară. Deja nici n-am deschis bine WhatsApp-ul, puțin de luci mai devreme încep mesajele. Pentru că asta facem la radio, mobilizăm oameni. Și amintiri, totodată. Mergem la Nicu din Vrancea. Bună seara, Nicu! Nicu își aduce aminte cum vara, după ce se mai răcorea afară, zice, ieșeau oamenii la poartă cu semințe dată, d-alea prăjite la tavă, vă mai aduceți aminte? Zice, noi copiii alergam pe ulițe până ne strigau părinții în casă. Așa este. La Elena din Fetești mergem mai departe. Mama avea un obicei care îl înțeleg abia acum, spune ea. În fiecare sâmbătă dimineață făcea curat în toată casa și schimba fețele de masă pentru duminică. Nu venea nimeni important, dar pentru ea duminica trebuia respectată. Auzi ce frumos aici. Zice, parcă zilele nu mai seamănă între ele. Așa este. Dau aplauze pentru mesajul ăsta. Salutare, bine te-am găsit, Tavi, și pe tine din Alba Iulia ne salută. Tavi, când era el mic și când eram eu mic, băi, și eram mic și puternic, zice, tata mă lua cu el la piață dis de dimineață. Nu mergeam doar ca să cumpărăm, zice, se oprea la fiecare om. Întreba de familie, de sănătate, mai schimbăm o vorbă. Dura 2-3 ore să luăm 3 lucruri, dar acum îmi dau seama că oamenii aveau mai mult timp unii pentru alții. Da, într-adevăr, socializarea de atunci nu o să o mai regăsim în zilele de astăzi. Bună seara, Cernavodă, dacă al nostru puiu Valentin n-a făcut prezența, se pare că Ioana din Cernavodă ne spune ceva despre bunica sa, care nu lăsa niciodată pe nimeni să plece din casă fără să guste ceva. Chiar și dacă venea poștașul sau un vecin pentru 2 minute, imediat apărea cu o farfurie sau cu un pahar de apă rece. Era felul ei de a spune că omul e binevenit. Astea sunt mesajele de la Magnetofonica, obiceiuri uitate de la lume adunate, pentru că asta facem în fiecare luni. Mai departe mergem la Botoșani. Bună seara, Botoșani, acolo, zice Marian. Sunteți minunați în primul rând, să știți că vă ascult în fiecare săptămână, mai ales luni, sunteți starea mea de bine de la 18 la 20. Mulțumesc, Marian. Ia să văd ce spune Marian. Îmi lipsesc seriile în care ascultam radio cu ai mei. Tata mai dădea volumul mai tare la câte o melodie care îi plăcea și începea să povestească unde era când a auzit-o prima dată, parcă fiecare piesă avea o viață în spate atunci. Și astăzi, la Magnetofonica, aducem toate piesele alea uitate în difuzoarele tale. Sorina din Sibiu, salutări și ție, înainte când mergeam la țară, nimeni nu stătea închis în casă. Se auzea un hai la noi, la o cafea, peste gard și gata. Începea o după amiază întreagă de povești. Azi trebuie să te anunți cu 3 zile înainte ca să vezi pe cineva. Așa este. Mult adevăr în toate mesajele de la radio de până acum. Eu sunt Joe de la radio și în momentele ce urmează vin cu piese faine. Din Constanța aduc formația Antic, Floare de Mălin.
1: Floare de mălin, toate în lume trec și vin. Trec și anii mei, cum trece floarea.
0: De la Adi Constantin, Costi Feteșteanul nostru, am piesa La omul care mi-i drag.
2: Hei, la omul care mi-i drag, treaba n-am dacă le fac, dar la cel ce mi-e urât.
0: Vine și Pindu, un trandafir crește la firida mea.

Cretofonica. Dăm drumul pieselor faine în acest moment și am dat play și a plecat. A plecat cine? Bindu și un trandafir. Crește la virida mea. Unim românește, unim sufletește. Și astăzi, în

0: Ne apropiem de ora 19, dar până atunci, haide cu prezența pentru că am uitat de ea. Pentru cine ne ascultă la această oră și pentru oamenii care noi, Magnetofonica, le suntem dragi, vreau să... Vreau doar să-i pomenesc aici la radio pentru că sunt minunați și ne ascultă. Drumuri bune! Transbus Pădești! Îi salutăm și le mulțumim pentru tot ajutorul! Mergem la strigătul de luptă! Hei, hei, hei! Bună seara! Adi Negra, te salutăm la Șnițel! Prezent și în această seară, alături de noi! Mergem la Căsuța cu Flori! Ce să zic? Zic doar atât că... Un buchet de trandafiri frumoși pentru noi săptămâna viitoare. Mergem la librăria Dani Rocard. Vă salutăm și pe voi și la Mobil Service din Fătești, care ne ascultă. Domnul Costică Burcea e și la alături de noi. Ca de fiecare dată, ca de fiecare dată noi dăm piese faine. Mi-a venit și o idee foarte, foarte tare. Hai că vă spun la final la ce m-am gândit. M-am gândit să facem câteva chestii frumoase. Chestii foarte faine aici pe oraș, chestii faine cu voi, chiar oamenii care ne ascultați cu atât de mult drag, iar eu am promis că o să vă fac prezența la radio ori de câte ori am ocazie, aproape săptămânal. Hai că ne gândim la ceva frumos împreună, eu zic că va ieși până la urmă. Mergem la mesajele noastre pentru că avem destule, nu știu dacă putem să acoperim... Tot suportul pentru mesajele care le-am primit, pentru că sunt foarte multe. Ia să vedem, zice Doru din Slobozia, ne salută, zice: țin minte cum se strângeau oamenii la câte o muncă mai grea. Adevărat, păi, adevărat, da, așa este. Vă mai aduceți aminte când plecați la cules de porumbă și când veneai cu porumbul acasă și cum se strângea toată lumea, frate, cu câte un coș de la de răchită și venea și te ajuta și stăteai până seara, până la 11, 12, 1 noaptea, frumos, făceai câte o clacă, cum se zicea. Hai să vedem ce zice Doru din Slobozia, că m-am dat eu la vorbă în loc să-i citesc mesajul lui. Zice Doru din Slobozia: țin minte cum se strângeau oamenii la câte o muncă mai grea. Dacă avea cineva de ridicat un gar sau de pus ceva la punct prin curte, apăreau vecinii, fără să-i cheme. Deci fiți atenți, fără să-i cheme. Da, zice, nu întreba nimeni ce primesc. Veneau pentru că așa era normal, era o obișnuință pentru ei și cam atât. Așa este, exact ce am zis eu mai devreme, că, uite, era o obișnuință. Lumea venea, frate, te ajuta cu ce putea. Băi, nu era, nu veneau din inițiativă. Nu știu câte lucruri din ce spun oamenii ăștia, din obiceiurile astea, uitat, că până la urmă astea nu mai sunt obiceiurile, a uitat lumea ca vrut, nu, că știți voi ce zic, înțelegeți ce vreau să zic, da? Și uite că din ce în ce se pare că lucrurile nu mai sunt așa cum erau odată. Hai să mergem la Belgia pentru că ne ascultă și Cristina. Cristina, ce să zic, ia uite, are și ea un mesaj frumos de dat la radio și, într-adevăr, este destul de fain. Zice, de când sunt plecată, cel mai tare mi-e dor de lucrurile simple de acasă. De mirosul de pâine dimineața, de vecinii care salutau de pe bicicletă, faptul că oamenii aveau răbdare să stea de vorbă, acolo era bogăția adevărată. În această seară nu este doar ea care spune acest lucru, sunt mai multe voci din toată țara care spun același lucru. Și sunt ferm convins că la nivel global mai multe voci împreună spun același lucru. Se pare că într-adevăr undeva am pierdut ceva. Nu știu dacă vom mai regăsi acel pierdut, dar totuși să știți că e bine ca noi să încercăm. Păi, haideți să vedem ce mai avem. Păi, îl salutăm pe bunul nostru prieten, pe Mari din Italia. Așa, Maricică, să rămâi aici pe Magnetofonica. Și totodată avem un mesaj fain, uite. Domnul Costică ne scrie la radio, dar ne scrie o chestie foarte, foarte înțeleaptă. Salut, Papa Gioe, te ascult cu drag. Și mama ne-a dat o educație la fel de frumoasă cum am învățat și la școală. La noi, nu numai de sărbători și oricând, pentru oricine, poarta era deschisă. Dar, din păcate, strada în care am copilărit a rămas pustie. Important e să păstrăm în suflet cu noi acele îndemnuri părinte și lucruri bune care atunci nu le înțelegeam. Însă, din păcate, văd că pe zi ce trece se pierd. Aplauze pentru acest mesaj. Unim românește, unim sufletește, unim tot ce trebuie unit. Unim oameni, unim mesaje frumoase, pentru că ne aducem aminte de toate stările de bine. Aici, bineînțeles, în fiecare luni și în fiecare vineri, de la 18 la 20, ne readucem aminte de tot ce a fost frumos odată. Imediat pe radio vine al vostru, Gioe, cu piese faine! Una-mi trece și altul vine, trece viața peste mine.
1: Viață scumpă, viață, dar unde oare te grăbești? Îmi ia ni tineri.
0: De la Cătălina Nicușoara, Răpirea din Serai.
2: Și-am acasă pe perete o carpetă cu o poveste cu răpirea.
0: Și una bună, rău de tot, care să vă meargă la suflet. Bine, toate merg la suflet, dar asta are ceva aparte. La Constanța în Cazino.

Asta e Magnetofonica, bună seara, de aici, de la Fetești. De unde dăm ora exactă? Nu uitați! 27 mai, restaurant Făgăraș.

place așa jingle-ul ăsta de mă unge la inimă. Are you ready? Păi eu sunt pregătit tot timpul. Am mai fost și nepregătit, că m-a luat viața uneori și pe nepregătite, da? Asta e. Trebuie să primim viața așa cum se cuvine. Pregătiți, nepregătiți, trebuie să o luăm, să ne luăm viața în piept. Hai că am început o nouă oră de Magnetofonica. E, această oră nu se compară cu prima oră. Asta ca să știți de la mine. Știți voi că mereu vă surprind cu câte ceva fain, totdeauna cresc așa ritmul. Îl salut pe Soco în zona 5. Bună seara, să știi că aș dori și eu o copie de la cheile de la garajul tău. Nu de alta, nu-mi trebuie nimic de acolo, doar să-ți fur carpeta aia cu răpirea din serai. O să fac odată un anunț la radio, cine are o carpetă să o doneze aici la Magnetofonica cu răpirea din serai. Din serai. Și poate cine știe, o găsim vreun bun samaritean, vreun concetățean de-al nostru, vreun om cu inimă mare să ne ajute și pe noi să ne doneze o carpetă cu răpirea din serai. Și ia să vedem ce se întâmplă. Păi se întâmplă că dăm piese faine,

Da, citeam un mesaj la un prieten care este și ne ascultă în această seară din Italia, din Tir. Mi-a trimis și mesaj. El știe că dacă îl rog să dea un clanson, îl bag pe live. Da, nu mai dă, s-a speriat, a zis, bă, ai nebunii, mă sunt, bă, Ioan, crezi că faci mișto, zice Ioan, că chiar n-am crezut, tu că iar, n-am eu toată țigla pe casă, ce Dumnezeu, da. Bun, ia să vedem ce mai avem pregătit aici. Da, ia să vedem, da, bun. Stați că mă uitam pe ceva, studiam ceva. Au venit foarte multe mesaje. Ia, a mai venit. Ia uite, Ionuț din Brașov, Mirela din Fetești, Gheorghiță din Teleorman, ce mai avem? Adriana din Cluj, Dorin din Borcea și Sorina din Italia. Opa! Avem mesaje și sunt destul de multe. Dar bun, atunci haideți să ne pregătim pentru un mesaj frumos. Da? Da, da, ne pregătim pentru un mesaj frumos, pregătim numărul

0: Să vedem dacă răspunde. Să vedem dacă răspunde. Nu știm.
1: Alo?
0: Să română. Alo?
1: Da, bună seara.
0: Ce faceți?
1: Alo, da.
0: Ce faceți?
1: Bine.
0: Bine. Să știți că vă spun imediat cu cine vorbiți, dar am primit numărul dumneavoastră într-un share pe numărul meu de WhatsApp și mi-a transmis așa. A zis că se grăbește foarte tare să ajungă acasă pentru că astăzi este ziua dumneavoastră, iar noi v-am sunat să vă spunem la mulți ani. Vorbim cu Ana, da?
1: Da.
0: E,
1: da,
0: și eu Ana. Sunt Joie de la radio. Uite, bam, bum. Vezi cum s-au aliniat astrele. Ce faci?
1: Bună, Joie! Mulțumesc de telefon!
0: Da? Bine! Ce să zic, am vrut să te iau așa un pic mai tare, să spun, dar zic, băi, nu, lasă să fie mai moale, așa, să nu intru în prea multe amănunte. E mai bine.
1: Da.
0: Uite, e ziua ta astăzi, da?
1: Da.
0: Câte primăveri faci?
1: 38.
0: Mamă, mulți înainte. Multe înainte, de fapt, mulți înainte.
1: Mulțumesc la fel.
0: Da, da, multe primăveri frumoase înainte. Uite, soțul tău mi-a dat numărul tău, că nu-l mai aveam. Și am zis așa, să-ți fac o surpriză asta și să spun la mulți ani. Te ascultă, e în tir, e spre, în drum spre casă.
1: Mulțumesc din suflet. Mulțumesc din suflet ție și soțului meu.
0: Ok, gata, hai.
1: Mulțumesc pentru surpriză.
0: Am o piesă, chiar acum îi dau play. Imediat după ce închid cu tine, e pentru voi doi. O să vă trimit și înregistrarea ca să o asculti și tu, da? Hai! O seară
1: mulțumesc,
0: faină!
1: Mulțumim. Numai
0: bine! Pa, pa! Pa,
1: la
0: pa,
1: revedere!
0: Pa, pa! Am avut-o pe Ana, i-a spus la mulți ani, bine, prin intermediul soțului său, nu, noi ne-am făcut doar datoria. Noi unim sufletește și românește și astăzi, pentru că asta facem noi la radio. Bun, acestea fiind spuse, trebuie să mă țin de cuvânt, da? Mă țin de cuvânt! Mă țin de cuvânt și cu piesa care am promis-o Anei și care va intra imediat. Ne mai întâlnim pe radio cu încă două piese, în afară de piesa care o să eu dedic eu. Ne întâlnim pe radio în câteva momente. Doamnelor și domnilor, premieră! Cornel Oprea și Rodica Șerban, cineva! Opriți șazamurile că nu e acolo, nu o găsiți, vă spun eu, aici la Magnetofonica. Mulțumim Cornel Oprea, Conny Band și Rodica Șervan, cineva la radio. Avem și Marilena

0: asta e Magnetofonica. Asta facem noi în fiecare luni și vineri. Unim românește, dar și sufletește. O nouă ediție, hashtag 233 astăzi. Vine piesa noastră pentru Ana, că este ziua ei și pentru soțul ei. I-a dedicat-o din suflet. Hai să vedem cum sună piesa și ce piesă este. Vă dați seama? Eu îmi dau seama. Ascultați cu atenție.
1: Salutare tuturor, sunt Adi Constantin și vă invit să ascultați

0: Bună seara! Pregătiți în suflet și în inimi în această seară cu piesele astea faine. Încă o piesă faină de la Adi Constantin, dar eu continui să te iubesc. A fost astăzi în premieră aici pe Magnetofonica.
1: Go!
0: Go! Nu uitați, dragii mei, 27 mai 2026, restaurant Făgăraș ca locație. Magnetofonica unește românește, dar și sufletește în cel mai frumos eveniment din ultimii 20 de ani de la Fetești. Cea mai, de fapt, ajutăm cea mai... cea mai bună cauză caritabilă, să spun așa, pentru că ajutăm Centrul Lucia din Fetești. 7 formații la număr. Rădu cu Spătaru, formația Rivos, formația Royal, Emi din Fetești, Cristian și orchestra Ialomițenii, Adi Constantin și trupa de Miercuri vin să facă cel mai frumos recital într-o seară caritabilă. Nu uita, 27 mai 2025, biletele sunt de... ceva vreme puse în vânzare. Dacă și tu vrei să vii la acest eveniment, ar fi cazul să te grăbești, pentru că eu vă spun că de astăzi lucrurile se mișcă într-o viteză destul de mare, așa cum nu cred că mă așteptam. Atât despre acest eveniment, vom mai discuta și în edițiile viitoare, auziți și spoturile pe radio, bineînțeles avem și reclamă mediatizată în Fetești. Știți de unde să vă procurați biletele și așa mai departe. Acum, ce vreau să vă spun? Avem mesaje. Obiceiuri uitate de la lume adunate. A venit și puiul Valentin acasă. S-a retras și el, bă, tată, bă, s-a venit și el acasă. Iar dacă s-a retras și a zis să ne dea aici mesaj la radio, că ascultă, ascultă, ne ascultă puiul. Nu, e ediție să nu fie cur. Am pomenit de tine, n-ai fost pe fază. Da, hai să luăm repede mesaje, pentru că mai avem și piese de dat. Mai am și o piesă care a cerut-o cineva în această seară, pentru că a fost trădat, ce să mai omul, na. Și nu pot să, nu pot să nu o dau piesa lui, nu, n-am cum. Vorbeam mai devreme de mesajele care au venit. Gheorghiță din Teleorman ne scrie: el ține minte atunci când venea iarna și ningea tare, nu rămânea nimeni singur. Se strângeau vecinii într-o casă, se făcea focul mare în sobă și începeau poveștile. Unii curățau semințe, alții mai aduceau un pahar de vin și fără să ne dăm seama se făcea miezul nopții. Azi avem căldură, televizoare mari, telefoane, dar parcă lipsește exact partea aia care conta cel mai mult. Așa este. Parcă lipsește partea aia care conta cel mai mult. Mergem la Fetești. Mirela, bună seara și ție. Îți mulțumim pentru mesaj. Ea vine cu ceva de la bunicul ei, care avea un obicei pe care nu l-a uitat nici acum. În fiecare dimineață ieșea în fața porții cu cafeaua în mână. Ia să vedem ce zice. Și saluta pe toată lumea care trecea. Nu exista om să nu-l știe. Și culmea, nu era ceva forțat. Deci vedeți voi în această seară foarte multe mesaje de socializare. Socializare uitată, care se pare că nu mai e, a dispărut. De ce oare? Nu știu ce să vă spun. Nu înțeleg nici eu treaba asta. Uite, Ionuț din Brașov zice că înainte, când se tăia porcul la țară, nu era doar despre muncă. Bine, nici acum nu e, că dacă dai porcul și chem pe toată lumea, vine. Dacă ai ceva de lucru și chem pe toată lumea, nu mai vine. Ești cam așa e ziua de azi. Zice, veneau rude, vecini, prieteni, fiecare ajuta cu ceva și printre toate se râdea mult. Păi se râdea, dar acum nu mai se râde, că na. Mirosul de lemn ars, frigul de afară și oamenii adunați în curte sunt imagini care mi-au rămas în cap mai mult decât orice cadou primit vreodată. Dau aplauze pentru mesajul ăsta, credeți-mă din suflet, e foarte fain. Alina din Oradea. Mama avea obicei să pregătească hainele pentru a doua zi. Încă de seara, le punea frumos pe scaun, călcate, aranjate. Mi se părea ceva banal atunci, dar azi îmi dau seama că era felul ei de a avea grijă de noi, fără să ne spună prea multe. Nu merită aplauze și acest mesaj? Ba da. Și o să le dau. Oameni buni, oameni buni, înainte de toate, sunt foarte multe mesaje de la voi. Nu o să le pot da citire tuturor. Dacă o să săr ceva în această seară, sper să nu vă supărați pe mine. Nu este că nu vreau, este vorba de timp, da? Sunt foarte multe, din ce în ce mai multe vin la radio. De câte ori suntem live și luni și vineri, lăsăm undeva la 7, 8, 10 mesaje necitite. Nu că nu vrem noi. Trebuie să mai ascultăm și muzică, să ne mai delectăm. Hai să luăm și mesajul lui Florin din Călăraș, după care să dăm piese. Când eram copil, mergeam la magazin și nu aveam bani suficienți. Vânzătoarea zicea: lasă, aduci mâine. Exista încredere între oameni. Mă duceam a doua zi tot acolo, iar în momentul în care vroiam să îi mânez datoria semnificativă, pentru că nu era o sumă mare, îmi spunea: păstrează-i pentru data viitoare, mi-i aduci mâine. Cam așa ceva era în acele timpuri frumoase. Dragilor, despre timpuri frumoase și muzică faină o să mai vorbim. Dar în momentele ce urmează nu punem doar muzică, punem hituri la radio, pentru că asta știm noi să facem mai bine. Unim sufletește, unim românește. Asta e Magnetofonica, de 233 de ediții în casele voastre. Vine Tomis Junior, e

0: visurile aprinse sus, cât mai sus. Miracol ce premier aici la Magnetofonica.
1: Biletul ce-a rămas de atunci pe masă. Toate te-așteaptă.
0: Iar piesa, următoarea piesă de fapt, vreau să-i mulțumesc enorm de mult bunului meu prieten Johnny de la garaj, da? Megaton din Cernavodă. Ați auzit bine, da, Megaton din Cernavodă. Miri să trăiască.

Adi Mârșu, Dan Săranu și Nea Sorin, cum îi zic eu, în Megaton, mirii să trăiască. Dăm play piesei, ascultăm muzică faină, revenim în câteva momente pe radio.

fiecare săptămână, în fiecare ediție. Astăzi suntem la 233 cu hashtag în față. Aducem voia bună și aducem atmosfera pe radio de care voi aveți nevoie, așa ca să vă dăm un vibe bun, să vă încărcăm bateriile la început de săptămână. Cu forțe proaspete începem săptămâna asta, am început-o cu piese faine, o continuăm, bineînțeles, cu piese faine. Gabi din Timișoara, te salut, mulțam pentru un mesaj. Vali și ție, uite, mai am de dat mesaje și nu cred că o să mă încadrez.

Ionuț din Brașov, Alina din Oradea, Florin din Călăraș, Adriana din Cluj, Dorin din Borcea și Sorin din Italia. Poveștile voastre le păstrez pentru săptămâna viitoare, luni, să știți că nu uit de ele, îmi pare rău. Vreau să salut și pe Vali, mulțumesc mult pentru aprecieri. Mergem la Tulcea, unde acolo ne ascultă Andreea, mulțumesc Andreea. București, salutare de la mine pentru tine, toate cele bune să ai. Feteșteni, oriunde v-ați afla, nu uitați că ați ascultat Magnetofonica. Unește românește, unește sufletește. Magnetofonica este oficial organizatorul evenimentului de pe data de 27 mai 2026 de la Fetești, restaurant Făgăraș, unde 7 formații se vor întâlni pentru o singură cauză. Centrul de zi Lucia, Răducu Spătaru, formația Rivus, formația Royal, Emi din Fetești, Cristian și orchestra Ialomițenii, Adi Constantin și trupa de Miercuri vin în cel mai mare show din ultimii 20 de ani de la Fetești. Muzică faină, oameni minunați, trebuie să veniți, trebuie să ajutăm împreună. Haideți să ne mobilizăm într-un număr cât mai mare. În momentele ce urmează, vin la radio cu ce știu eu mai bine. Am un foarte bun prieten care a zis așa, zice: băi, te rog eu, dă-mă și mie piesa aia. Aia care cu trădatul, pe bune, deci tu chiar insiști. Deci el vrea piesa aia, frate. Uite la ce mă pui tu pe mine acum, că am uitat, deci jur, am uitat, pe bune. Da, am uitat, ce vrei să fac acum dacă am uitat? N-am ce să fac. Da. Hai să vedem dacă o găsesc repede așa. Mă țin de cuvânt, să știi, niciodată la radio nu am zis și n-am făcut. Bine, nu pot da mesajele, dar asta e partea a doua. Revenim săptămâna viitoare, de luni, cu ele începem ediția. Poate începem mai devreme un pic ca să le catalogăm pe toate. Bun, și începem. Ce mai avem de dat din playlist? Mai avem două piese de dat din playlist. Hai să le facem și prezentare scurtă.

Cam astea sunt piesele din playlist. Piesele care le mai am eu de dat. Și pentru prietenul meu, nu-l uit eu niciodată. Păi nu te uită fratele tău la greu, stai liniștit. Asta e piesa. Celelalte două piese vor intra imediat. Vă mulțumesc. Asta a fost ediția cu numărul 233. Eu, bineînțeles, am fost Joe de la radio. Vă aștept vineri cu muzică faină, cu ciofia, cu manele, cu ciofi, nu știm. Așa, 80% cred că spre manele. Săptămâna viitoare, tot aici ne întâlnim cu muzica de petrecere, cu muzică bună și cu atmosferă frumoasă la început de săptămână. V-am pupat toate cele bune și nu uitați, 27 mai 2026, Magnetofonica unește românește, unește sufletește, la restaurant Păgăraș. O singură cauză, centru de zi, Lucia. Bye, bye!

0: Oriol FM guarantee.
1: No crop songs.
0: Got it?
1: Yes.
0: Good.
1: Now, back to the music.
0: Back to the music.
2: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: tare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784-465-456. Unește românește, unește sufletește!
2: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
3: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
2: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
3: Lumânări și trusouri pentru botez, supor pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
2: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C, parter, apartamentul 19.
3: Detalii la telefon 0787-517-168. Dantelă și poveste. Pur și simplu sublim. Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal, bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728-119-141.
4: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: de...
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784-465-456. Unește românește, unește sufletește!
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

about what I'm doing.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.